0: Ново.
1: Stavi mi na srce lanac, gdje god krenem bit ću stranac, tijelo bez duše, to je sve.
2: Knez, stranac.

0: Magnum. Magnum. Bio prognoza. Bio prognoza. Bio prognoza.
1: Biometeorološke prilike pogodovaće većini hroničnih bolesnika. Izvesne tegobe mogu osjetiti osobe sa srčanim oboljenjima i labilnim nervnim sistemom. Od meteoropatskih reakcija moguće su promenjivo raspoloženje, nesanica i glavobolja. Preporučuje se umerena fizička aktivnost.
0: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica. Mrvica.
2: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
3: Da biste u njima uživali, pozovite
2: 435-222.
3: Mrvica, Mrvica.

0: Vremenska prognoza.
1: Pa ajde da se podsjetimo te prognoze. Kažu, u Srbiji danas malo umereno oblačno vreme sa sunčanim intervalima. Na jugu i jugozapadu zemlje se uz više oblačnosti posle podne ponegde očekuje kiša ili lokalni pljusak uz mogućnost grmljavine. Duvaće slab i umeren severni i severozapadni vetar. Najviša dnevna temperatura od 19 pa do 23 stepena. Idućih 7 dana se očekuje promenljivo i postepeno toplije vreme uz smenu sunčanih i oblačnih intervala. Uz dnevni razvoj oblačnosti, uglavnom u brdsko-planinskim predelima, očekuje se i lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska, koji će ponegde biti praćen i grmljavinom.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama. Vreme je da čujemo najnovije vesti.
1: Poslanici Skupštine Srbije od 10 časova nastavljaju sednicu na kojoj se razmatraju izmene seta izbornih zakona kojima se ispunjavaju preporuke ODIHR-a sa ciljem poboljšanja izbornih uslova. Vršilac dužnosti premijera Kosova Albin Kurti izjavio je da se neće sastati sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u okviru dijaloga Kosovo-Srbija dok se ne preda, kako ga je nazvao, glavni terorista Milan Radojičić. Očekuje se da ukrajinska delegacija posjeti Srbiju ove nedelje sa mogućnošću da je predsjednik Volodimir Zelenski lično predvodi. Cena nafte je porasla za oko 3%, pre svega zbog neizvestnosti u vezi sa pregovorima između SAD-a i Irana. Nafta Brent danas košta 111 dolara po barelu. Slušali ste vesti, sljedeće su na programu u 5 do 12.
2: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
0: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
2: 064 11 99 118.
1: Pažljivo za volanom. Na brojnim deonicama su u toku radovi. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Nema zadržavanja vozila ni na putničkim terminalima. Teretna vozila na izlazi iz Srbije na graničnom prelazu Horgoš čekaju sat i po vremena. Na Kelebiji i Bezdanu 2, Vatrovci na Išidu po 3 i Sremskoj Rači oko sat vremena. Da podsjetimo, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Uprave saobraćajne policije će do kraja meseca sprovoditi 6. centralnu akciju pojačane kontrole saobraćaja na putevima u Srbiji, usmerenu na otkrivanje prekršaja koje čine pešaci i vozači dvotočkaša.
2: Stanje na putevima.
0: Pesma dana.

0: Vremenska prognoza.
1: Pa da se podsjetimo te prognoze, u Srbiji danas malo da umereno oblačno vreme sa sunčanim intervalima. Na jugu i jugozapadu zemlje se uz više oblačnosti i kasnije popodne ponegde očekuje kiša ili lokalni pljusak uz mogućnost grmljavine. Duvaće slab i umeren severni i severozapadni vetar, najviša temperatura do 23. Idućih 7 dana se očekuje promenjivo i postepeno toplije vreme uz smenu sunčanih i oblačnih intervala. Uz dnevni razvoj oblačnosti, uglavnom u brdsko-planinskim predelima, očekuje se i lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska koji će ponegde biti praćen grmljavinom. To je to što se vremenske prognoze tiče. Bliži nam se podne, vreme je za vesti.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama. Vreme je da čujemo najnovije vesti.
3: Pripadnici policije i danas pretražuju Jarkovačko jezero u toku potrage za telom ubijenog Aleksandra Nešovića, ubijenog 12. maja u restoranu na Senjaku. U međuvremenu saslušan je i Nemanja Đuran, nekadašnji načelnik uprave kriminalističke policije, jer nije prijavio da se čuo sa osumnjičenima u noći ubistva. Vršilac dužnosti premijera Kosova Aljbin Kurti izjavio je da se neće sastati sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u okviru dijaloga Kosovo-Srbija, dok se ne preda, kako ga je nazvao, glavni terorista Milan Radojičić. U Kongu je u ponovnoj epidemiji ebole umrla najmanje 131 osoba i potvrđeno je više od 500 slučajeva zaraze, saopštilo je danas Ministarstvo zdravlja te zemlje. Srpskoj listi uskraćen je veliki broj mesta u biračkim odborima za parlamentarne izbore na Kosovu i Metohiji, zakazane za 7. jun. Predsjednica Skupštinskog odbora za Kosovu i Metohiju, Danijela Vujičić, kaže da se tako stvara prostor za eventualne zloupotrebe.
2: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
0: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
2: 064 11 99 118.
1: Hvala Lazare na vestima, a sljedeći su na programu u 5 do 2, a vi vozači slušajte pažljivo. Na brojnim deonicama u toku su radovi, na naplatnim stanicama na autoputevima nema zadržavanja vozila, nema zadržavanja ni na putničkim terminalima. Teretna vozila na izlaz iz Srbije na graničnom prelazu Horgoš čekaju sat i po vremena, Kelebi i Bezdanu 2, Batrovci i Mišidu po 3, Sremskoj Rači oko sat vremena. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije, da podsjetimo, će do 31. maja sprovoditi 6. centralnu akciju pojačane kontrole saobraćaja na putevima u zemlji, koja je usmerena na otkrivanje prekršaja koje čine pešaci i vozači dvotočkaša. Odgovorno se ponašajte u saobraćaju, mi vam želimo srećan put.
2: Stanje na putevima.

0: slušaj kada život diktira. Nije sreća sve što lice nasmija.
1: David Temelkov, slušaj kada život diktira.

0: Sergej Čajković. Ljube.
1: Ljube, evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro da će proći. Ljubav, ko da nikad neće doći. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani. Ljubav, sama se od sebe brani.

0: više od muzike. Radio Magnum. Magnum. Novo, novo, novo.
1: Pronađi sreću u meni. U svijetu lepi heroja.
2: Adi Šoše i Senida. Čista ljubav.
3: Čista ljubav.
4: Jećeš po kiši,